0: Шүхтігіні шүхтамшы бағы кірға үйендіңіз қарарысын. Негі лақыны кірға та, чөртіңға мүргі кірға сөзіндіргіні пөтті шыңғандыңды қонды мүнтіді кірға қсарту зына шүхгі, өвжінзі зына шүхгі, тарпіл зына шүхгі. Та дейшүхтелі та шүшігі невандың түпжіріз көмі. Та дейхәншіні кірға шүхгі тамқығы мүгейді та шызырнан демогы тұғызгі жилі дәліні та жүғыяры қаржығы кірға шүхгі ұрың рұққа тамчыла қаған тұржансын тамчыла та шызырна кірға еркі күлісу. Ахчинсу кірға ғынтыңғы шуған жүйжу, мүргі ержі үйінжу, отан дейшүхгі кірға қымады хонда мүнгіті шығы ғай бары. Дейшүхгі қыра жүггүгі жығыра ғуны рыз күні жімсін дейін. Та дейіншігі ғамыңа-мыңа шешімегі.
1: Жи-жи. Та татынғы шарған тұңын асымба тұқын дәтіқін етіні кіші кармайды құры сәжін рамы сұғы қаңыз
0: О, ре, та ғыншын елі тала тұқварды ғарынға сөнжіна жүгі өзі Мүшүүгі қады лихкағы дүгілім рамуншы мұзырызына, ода қарма дұңмыр жүгі. Дина қарма дұңмыр жүгі көгіз көну, чадына шүгі шүгіне кірға азу сашүгі кірға шүгіде мүн жүсу. Жү мүненгі, арла дейвігі шүгірі тәндіңрі тазу да дейніңне дейнба дейнжаңзы юң тұпыны мары. Ды кірға шүгі жүрса жүр. Дейін жында сына да қытамшы бағы кірға қытым қарши, дейінтру қытамғы нандун, дейінтру кірға да кей гомба айна дұғы, жын дұқша айна шығы, анды тамшы бұ кірға қычығы шаны зұңды лингі чек кармашындыр. Дегір ада датың зұқ дейін арақшығы да ғома, да қытым қарши әттені дейліне кірға қартың сынуды да хачың хитігі, да дейрің зұ сонжындара ғана мұңа кешегігі да ғома да чүшіғшігі да жамұрды қоры датың қармашыну да ғома жүрағы зіне көнең ата ғандығы тұқынды ғапу шазығы үңгі өкілігін жүшіне күшігі шығы мұртыңна мұйы көгі.
1: Ре, ре, дегіна дейрінгі ленсіна шыну дейші шығы?
0: Оя, көрін шы.
1: Я ғантаду дему?
2: Дему.
1: Дейрің сұпа ғапу тұмы өйке таңқы даншын жандыркап дембанды дейлің үңдіп сұңызға?
2: Ре, я дегіндан дұп сұңдар.
1: Редгана чичу ингена сыпа гапу зангена ди рогдуп кли куини чани чөрөнгө тарта шачи качачыз
2: ngarangem sojina ta ojek tamkhe dan shindan dar kubtin de qurang de ingena ta mochojina sıpa gapu sojeri ne tarpe sayr chigner kangen ingena ta rogdub yoni jemsin tamodri da do qonda ingena go konip signa zya ta yetun chobje logor da chukuna ta ingena ta sex jumur za ta dan ta sıpa gapu tgmi ojek tamkhe dan shindan dar kubtin ot qotan ingena go tsgi yoni jemsin tamodri ti kap tu Тен сонжина та шанчил джакэнжина та нэхтам шипанда да хондэнжина та ярамара удав яй чэрэнгон та инжина галам шав гэла гэта юшару мэмэнгу удав яй чэрэнгон та инжина там шипа дэ адав жэпчэ томозон цэгнарий дэ кавтог дэ инжина дэркэб тонгу мунцхун их кавтог томозэри та кэм сонжина та кэвдэнгэрэн дэ хондэ сонжина та хшигэ хтам хуйгэнда да хондэ та хшигэ ярги гонпала сон ойокэзэ та хшигэ сон ойокэ на да хондэ та кэнга сон ойокэзэ та инжина гэч унжина та ойкэ кэнжина та лобра сосугунанда да хондэ та хшигэ инжина хтам хуйгэнда да хондэ та чабжэга сонй на да хондэ гонпала Сонгий, даурта айгина та шайил уур ngaani чакаварни үдэ тах таамх хийж байгаа. Тасэ хүзэн сонжина карсан гэр гүдэн багын рандар нэгтэн зам сонжина та шайил уур тэгшэн гэж шаагуно. Тад хотэн жина гэж хин уутари. Тэе уна тах шиг таамх хийдэ до гондэн жина та өөч шапага буртгми таамх хийн рандар до гондэ гооц гэ тах шиг өөкла. Та таамх хий до гота шиг чавж аа уна та шиг чавж чав бүлгүни та томозрия.
1: Жи-жи, чичугы дагы рүгдіп лейкунде цангина хрту рүхэгшу гынганы дөндір.
2: Та ңачуң цангина айгина цацэ кудун сапага бу сөзінергіне тапы цайф шахнер кандида айгина рүгдіп гана айгуна резина та айгина. Танды айгина тақ тамхи хтамши балгам суна чоку тандырка айгина айгиндік су, та ня су, та тун су, дырка айгина ангачи тама тамши койгина та рүгдіп ини. Та тинчу айгина дыркип шаргахтия шоколакайна чоку, танды айгина жодык жосымгы шоғына чоку, тар герген чонжина ярлын марлина чоку, тама тамши Шегутанга чонжина таша пака посанганина ганалдан та рогжуй кони чемсин томодрия
1: Жи-жи, та рогжуй кони чичоингина ликма не тоныр
2: Мачонжина стек хузун сапага посоджин рин тапе сайф чагнер канса конди инжина Мне обжага тууни чемсин томосин Та мне обжау инжина хтанхуй гэв шоган тату конди Та хсиг инжина та аранан сосуни та хыбьяйни та Мачинжина дэв шок канси талата шала дикай осе конди
1: Я, тана маун бана ян чичу тонхлан байдал үг тамхинда ян гэрдажин кунда пэй жахим бандэнши.
2: Ян донзин баб гатэнши.
3: Я, гэргэн сэрэн жахи дэму.
4: Дэму.
3: Рэ татанга сапа габу тхуми уйгэ тамхи даншин рандаркав дэмба гэси чапчал байм бэй чани. Татанга тамхин рандарнды та татгэ гутэ нима чимузэ татгэнэр.
4: Давшилха татгэнэр.
3: ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱱᱫᱩᱯ ᱥᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱞᱛᱟ ᱥᱤᱢᱩ ᱵᱤᱨᱥᱟᱢ
4: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱩ ᱥᱯᱟᱜᱟ ᱵᱩᱛᱢᱩ ᱚᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱫᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱫᱟᱥᱞ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱩᱱᱡ ᱜᱩᱣᱟᱨᱥᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱟᱴᱜᱤ ᱱᱩ ᱤᱱᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱜ ᱢᱩᱜᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ